громада, то не випада. Так бить не може трудина рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади, дійке, і те фігниця, що ти робиш, змілуйся. Панені з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маєш манєри, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл на лжействе, уже знімець хтял, хоч і годиню впад